0: Without radio, hits would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Beat a One. Bili su to Adam Port i Luis. Nastavljamo dalje. Evo jedne činjenice u buđenju. Mislite da poznajemo planetu na kojoj živimo? Razmislite ponovo. Ljudi su, recimo, detaljnije istražili površinu mjeseca nego dubine sopstvenih okeana. Ogroman deo morskog dna još uvijek nije direktno istražen, a u tim dubinama postoje potpuno neobični organizmi, ekosistemi i pojave koje nauka još pokušava da razume. Dakle, sljedeći put kada pogledate more, setite se, ono što vidite je samo površina jedne velike priče. Evo, čuli ste jednu zanimljivu činjenicu. Ako volite činjenice i zanimljivosti, tu je emisija Znanje za samopouzdanje koju možete pratiti svake nedelje od 16.00. Hari Mata Hari i Tai Chi u nastavku 17 godina.

0: šiaip ovdje Ed Sheeran, naravno, trenutna temperatura u Prištini i okolini danas je nešto svežije u odnosu na prethodne dane, tako da je trenutno nekih 15 stepeni maksimalna dnevna, 16 do 17 možemo u lokalu negdje očekivati i kišu, pa obratite pažnju i na taj podatak. Minimalna temperatura za noć oko 4 stepena, dakle dosta svežije u odnosu na neke prethodne dane. Ovakva temperatura će se zadržati i u narednih 24 sata, jer i tokom sutrašnjeg dana nas očekuje nekih 17 stepeni. Oblačno da, ali ne bi trebalo biti padavina, barem ne. U sredu kišu možemo očekivati, čuli ste, danas negde u lokalu.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mix.
2: I stigli smo do pozicije broj 13, a na 13. mestu čujemo legendarnu Dolly Parton i bezvremensku Jolene, pesma koja donosi priču o ljubomori, strahu od gubitka voljene osobe i molbi drugoj ženi da joj ne preotme partnera. Odmah zatim na broju 12 je Silva Bampa sa klubskim hitom On Tonight. Ova pesma donosi moderan londonski zvuk i plesni ritam koji još jednom pokazuje koliko je britanska underground scena i utiče na aktuelni

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. You are listening to Radio K4.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.